Cum parli în art, un bun ceacadr, na saira am pudet per joadr. Cel melder mez per nu falar, sai a fumar un bun cigar. Sa juna fuma din at piglia, sul col bla febra ciacciadriglia, il pulze sfranc, il mane squiet, prova ci vezzarar l'effet. Quem vieta cor ed un

0: Ești dritten cun patria, divisau de Claudine der Monde Ruaun, el o slidau siu car om el remo, el zufauns cum partenaris, la moma, ferliuns, tot la familia, ad ein speciale els cacedurs divisau in buna pausa, alura kivo vinavaun mataie in Bucatluf. Aștins că așa ne di șco sur Silvana. Nu zvinti alți proximi, să liți mai în acăștriști al Cristian Huber. Bien di!
1: Bien di, Natale! Adu, acăștriști, da, eu sunt scolm de acăștriști.
0: Da.
1: Cau de la Bialaura, că bălet, să că eu ăsta.
0: Ci să li dai zvus?
1: Să li dai, sunt gata a casa, la domnă, că pe la fa tot. Perché la Kingles la sonda domenica che sai a colm. Lucas, Bettina, Johan, Candrian, che non sto sa di caccia, vengono tenne nos. Tutto scaccia d'urso che strisci. Gratulato a preda che han fatto. Qual scam fatto e qual scam nuot, a per quei vincere ne un, e va un impedito.
0: Exact.
1: Жокто кос кен кношмей де виран бяла доменда то бен.
0: А вуз ва дивижау дла социета де музика унион чер фул де релю ал гамс гебирк марш. Тот лайнус трамен буден. Грация по телефон салиц сед аут.
1: Грация ле, биди я квей.
0: Ан грация диа.